0: ulunko knanchuk.
1: Al kwitz lado norte. Tata tochar, minutsa kibahat kwala, halokotekos ta kumplakti chok tata, chit bendisira kitskat kwala tata, tumikyak sa makta mas kwala tata, chit neni sa ost of akiva, chit neni sa halokon chit eto desierto, onsa kiwa tata, onsa kika, michikut na sana tokakto. Tata tochar, ato husakanin.